0: Lost Frequencies, Callum Scott, Where Are You Now, for Bay.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
0: Bay. Ve cu an de cât chance le trebuie un meteor voucher grație al The Plaza Shopping Center, o încă competiție ta The Plaza Price Challenge. Ryan O'Gale, ta Bay Drive, an dom lista ta affarijiet li serkun edin jishtru minan The Plaza Shopping Center u inti trid taqta il-total ta' din l-lista. Ovvjament huma ser kuna qegħdin jgħidulek l-affarijiet u l-iktar persuna li ser kuna tasal l-aktar viċinu ser kuna qegħdin jirbħu il-100 euro voucher. Ċans tiegħek irritorna il-ġimgħa stess waqt nofsinhar waqt Bay Drive, irifrejha gurla kbira u importanti li tipparteċipa.